Kitty Wells, som levede fra 1919 til 2012, var den første kvinde på Billboard med sit største concerthit, It Wasn't God Who Made That Honky Tonk Angel.